ego sum habas, cucariensis. Et consilio meum est convivolis, et insecta dici voluntas mea est, et qui manem eques irit in taberna, post vesperam nudus egregietur. Et sic tenodatus veste, clara!